0: За БТВ новините Мария Аладжова.
1: Кулминацията на честванията по повод 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание се състоя тази вечер в Панагюрище. Репортаж на Стефан Борисов.
2: Тържествената заря проверка започна с оркестъра и блокове на националната гвардейска част. Участие взеха и 8 знамена светини, напомнящи за героичния подвиг на българската армия. Президентът и върховен главнокомандващ Иляна Йотова прие почетните блокове.
3: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай тържественото честване на 150 годишнината от Априлското въстание.
2: Кмета на Панагюрище се обърна към стотиците, събрали се на площад 20 май.
4: Брати и сестри, стоим днес тук под българското небе, дни на памет. 150 години от този април, който ни научи как се вира за свободата.
2: Президентът Иляна Йотова се обърна към панагюрци с думите, че само който не се е докоснал до тях, не е усетил духа на априлското въстание.
3: Честито ви царство! За много години така възторжено са се поздравявали панагюрци.
2: Стотици бяха и хората на площада.
5: Това е внучка ми, специално от Германия пристигна, живее в Германия. За какво сме тук, бабе?
6: За 150.
5: Да.
6: За 150 годишнината на Априлското въстание.
7: Тук всички, във всяка къща има история. Тук няма човек, на който да не му трепне сърцето, като чуе Априлско въстание.
2: Честванията завършиха с химна и тържествена заря.
1: И още за възстановките на един от най-кървавите, но и от най-славните върхове в борбата за националното ни освобождение.
8: Век и половина след най-големия въоръжен бунт на българите срещу Османската империя, началото на Априлското въстание оживя отново в Копривщица.
9: Заклевам се в името на Всемогъщия Бог, че за славата на народа
10: ще забия 500 годишния ръждясал български нож.
8: Пресъздава се сцена от пристигането на Неджип Ага и страха на хората, събрали се на Мегдана.
11: Неджип Ага е изпратен специално след предателството от оборище. Идва, много добре знае кой трябва да арестува, кои са ръководителите. Той идва с определена задача да хване тези хора и да предотврати какъвто и да било бунт.
8: След ареста на част от заклятниците до Калъчевия мост, Георги Тиханик произвежда първия изстрел. Убито е за птие и е сложено началото на априлската епопея.
11: Опитите остават неуспешни. Благодарение на нашите предци, най-вече на Каблашков и неговите събратия, не се поколебават и вдигат въстанието.
3: Първите неустрашими бунтовници!
8: Въстанниците превземат Конака. Тодор Каблешков пише кървавото писмо. Днес в ролята му за седми път влезе Найден Пухов.
12: За мен е лично голям дълг, чест и отговорност да почита неговата памет.
8: 150 години назад се пренесе и Панагюрище с пристигането на кървото писмо. Преди това със заупокойна молитва бяха почетени 546 панагюрци, загинали при потушаване на въстанието. Тържествено беше издигнат и националния флаг. Хиляди бяха дошли да сведат глава пред подвига на въстанниците.
13: Аз съм много вълнуван от това нещо. То ми е в кръвта. Просто много обичам. И като видя такива работи, аз вече плача. И то от щастие.
14: Бояна стана, дупка са цъни. Ето ги близо нашите душмани.
15: За мен този ден е важен, защото отдаваме почет на загиналите през борбата.
1: И в края на емисията синдикално шествие и рок-концерт по случай празника на труда организира КТ Подкрепа. Шествието беше под наслов «Сигурност, работни места, заплати, сега». Ден като днешния ни напомня, че правата на работещите не идват даром, а трябва да се отвоюват, казват синдикалистите. И напомнят, че точно преди 100 години в американски

Завод за автомобили е извоюван 8-часовият работен ден и е въведена 5-дневната работна седмица. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Pole position за Никола Цолов за спринтовата надпревара от Формула 2 в Майами. Въпреки че имаше технически затруднения в тренировката няколко часа по-рано, българският пилот се представи отлично в квалификацията и завърши на 10-то място. Според правилата на Формула 2 това му осигурява старт от първа позиция в спринта заради обърнатата решетка. Състезанието от втория кръг за сезона включва 23 обиколки и започва в събота от 17 часа българско време. Основната надпревара е в неделя. Футбол Лудогорец отправи сериозни критики към съдийската комисия на Българския футболен съюз. Повод за това стана тежка контузия на футболист на тима, получена в мача с ЦСКА, при ситуация, в която не е отсъдено нарушение.
1: В 83-та минута Руан Круз влиза в единоборство с Джеймс Етоо, след което се строполява на земята. От Лудогорец разкриват, че сезонът за нападателя е приключил и са очудени от липсата на нарушение и картон.
2: Жалба за тази и други ситуации в съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години не се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много перспективни арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководството на срещата при евентуални продължения.
1: Според Лудогорец, направената в началото на седмицата смяна на съдията за мача с ЦСКА за купата поставя бомби, които ще гърмят следващия сезон. В неделя разградчани гостуват на червените в мач от ФБет Лига, а главен съдия ще е Мариан Гребенчарски.
0: Ботев Пловдив почете най-голямата си легенда Динко Дерменджиев. Пред стадион Христо Ботев беше открит паметник на Дерменджиев, който е символ на клуба и номер едно в историята му с 447 мача и 194 гола. На церемонията присъства семейството на Динко Дерменджиев, както и емблематични имена от българския футбол, сред които Христо Бонев, Георги Василев, Петър Зехтински и други. За девети път в София започна турнирът за момичета в памет на великата Ваня Войнова, чието име блести в баскетболната зала на славата.
3: Славия покани някои от грандовете на европейския клубен баскетбол като Партизан Белград и Ари Солун. В надпреварата за момичета до 14 години участва още и тима на Бела Вода. Турнирът продължава до неделя в зала Триайца, когато ще бъдат финала и награждаването. Ваня Войнова е европейска шампионка с националния отбор на България и двукратна клубна шампионка на Стария континент със Славия. Два пъти медалистка от световни първенства, баскетболистка номер едно в Европа.
0: Александър Гавалюгов спечели наградата за най-добър млад баскетболист в памет на колегата Рачо Колев. Талантът стана 11-я носител на приза след страхотния сезон, който направи с колежанския си отбор Санта Клара. За първи път в историята българин с участие на турнир от световния елит в професионалния голф. 17-годишният Йордан Янакиев се състезава на престижния турнир в турския курорт Белек и след днешния ден е на 138-о място. Тенис Яник Синер е на победа от място в историята, след като се класира за финала на Мастърс турнира в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста надигра Артюр Фис с 2 на 1 сета и ще търси първа титла в испанската столица. 24-годишният Синер стана най-младият в историята с финал във всички 9 турнира от сериите Мастърс 1000. Преди него това бяха постигали единствено Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджер Федерер. При успех той ще стане първият с 5 поредни титли от турнирите в тази категория. 81 дни след зловещото падане и 8 операции по-късно, Линдзи Вон показа несломим дух и вече ходи стокчета, макар и с патерици.
4: Една от най-великите спортистки в историята, която преди близо 4 месеца едва не загуби левия си крак, се появи по впечатляващ начин в едно от най-популярните американски предавания.
5: Понеделник ще бъде голям ден за мен, защото ще оставя патериците поне за 18 метра и ще присъствам на Мет Гала.
4: Вон отговори и на въпроса дали ще се завърна отново към състезанията.
5: Искам да карам ски, независимо дали ще се състезавам или не. Обичам планините, така че ще ме виждате да карам ски по един или друг начин.
4: Линдзи добави, че евентуално завръщане може да се очаква през 2027-28, защото те първи предстои още една операция на кръстните връзки, а после дълго възстановяване.
0: 32 години и от една от най-големите трагедии в света на спорта. След зверска катастрофа във Формула 1 на този ден загива Айртон Сена.
2: Първи май 1994 година. Гранд при на Сан Марино. Седма обиколка. Айртон Сена води, а Михаел Шумахер диша във врата му. Тогава се случва трагедията, която разтърси целия свят. С близо 300 км в час Сена се забива в бетонна преграда на завоя Тамбурело и носач на предното окачване пробива каската му. Бразилецът изпада в кома и часове след инцидента издъхва. Сена се заминава от този свят като трикратен шампион на Формула 1. Над 1 милион души в Сао Пауло изпратиха златното си момче. Едва на 4 години се качва на първия си автомобил, карт с двигател от косачка. Печели за първи път състезание на 13, следват 5 поредни шампионски титли в картинга. На 21 обаче е принуден да се откаже. Връща се в Бразилия и започва да работи за семейната строителна фирма. Любовта към автомобилните спортове остава. Именно тя го кара да се завърне и прави дебют във Формула 1 през 1984 година. Айртон Сена промени света на Формула 1. Наследството му е неизмеримо, а за младите пилоти той е синоним на шампион и еталон за поведение.
0: На Балканите се раждат невероятни истории, в това се убедиха и в Румъния след мач от местната втора дивизия. Футболист получи тежка контузия, след която се наложи на терена да влезе линейка. Заради наводнената тревна настилка и образувалите се локи обаче, превозното средство не успя да премине през игрището. Стигна се до необичайна ситуация и играчи от двата отбора трябваше да я бутат, а след качването на пострадали още над дозина души помогнаха на превозното средство да напусне игрището. Така се разделяме. Спокойна нощ!

0: Здравейте! Тази нощ облачността на страната временно ще се разкъса и намалее. Но утре след обед пак предстоят дъждове с грамотевици. В планините валежите ще са от сняг, затова бъдете още по-внимателни на пътя. В събота до обед важи жълт код за ниски температури и опасност от слани в тези области от западна, югозападна и южна България. През следващата седмица сутрин отново ще има условия за слани в котловините и високите полета. Максималните температури в събота между 10 и 17 градуса. За София и Варна около 12, в Пловдив около 14 градуса. Вятърът в по-голямата част в страната е умерен, а в югоизточните райони и силен. Атмосферното налягане пак е по-високо от средното за месеца. За сега, през следващите 5 дни, няма да има геомагнитни бури. Ако утре сте по нашето Черноморие, също пригответе чадърите. Там времето е ветровито и дъждовно. Максимални температури между 11 и 13 градуса. В планините валежи от дъжд, а над 1200 метра от сняг. При вечер и в по-ниските планински райони дъждът временно ще преминава в сняг. Вятърът е умерен и силен. Максимални температури на 1200 метра около 3 градуса, а на 2000 метра около минус 4. В неделя пак ще е ветровито с превалявания над източна България и планинските райони. Следващата седмица очакваме да започне с предимно слънчево и по-топло време. Сутрин пак ще има условия за слани заради ниските температури. Към сряда значително затопляне с стойности около и над 20 градуса. А тази събота и неделя стойте на топло в компанията на BTV.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.